lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

Her hørte vi til Tor Rødset og i Sanktinon en herlig dag. Vi tar til Jard Samuelsson og alla våra drømmer.

på et kors der opp på høyden ved Morten Samuelsen. Vi får til Roland Lundgren, snakket som vi kjenner fra Kurt og Roland. Jeg har en frelser.

Jeg har en frelser, og her har vidt Roland Lundgren, og hvis de til at dette jo er nesten som Kurt og Roland, så kan jeg si at sonor Kurt Niklas Petersen, han synker her vi Roland Utgrøn, Lundgren, Lundgren, så det var ikke helt av venom, og Torbjørn synes jeg nek sammen i det, Roland og Niklas. Vi får at enda hese sendingene, altså det vil si at sørste leie kommer nå, og det vil vi en norsk bølge som kalles Justified. Og sangren kalles Du kan velge selv.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.